Za nas je to ogroman problem jer je Park prirode Telaščica u svom bogatstvu posebno podmorja poznata po tome što ima različite riblje, posebne vrste i morske ostale, koje onda lionfish svojim prisustvom ugrožava. Zato nam je jako važno da se na vrijeme počnemo boriti protiv širenja te invazivne vrste.